I Terrace 50% na tsu tiki di da I dani I yo kadini ti aki di ga chin ta no zen ku ye de I kana ta na tsu ti ga ki di ki ni ri we da in ta ti tre si a yu ne I wa fi ku ti on te ku si ko Prime Minister Mark Carney le so ti tre August de I si a by election ki ti si ga chin ne I August pe lo ku ye de I Ontario goes to Quebec goes to BC I go ga teni se I go kini thaga I a kati kere gu akiti in ta ti tere si I the beaches I East York kuriti I Ontario goes to I go he wa taleti tin si ayuna te ganti Nate Erskine Smith riti I si Ontario Liberal go ga ti si go kini o ta I go kiwa tale I di ndiu kwa dati ki dati liberal kwa di siku kini o taki di gozo conservative kwa MP Richard Martel hiri di da I kula daga inti I Canada kwa Senate PC da gozo North Vancouver si di tira si ayune I go liberal kwa go kinta Jonathan Wilkinson hiri di da I kola ye European kute kola ga ambassador hi ni ata I kola ya yune I ami kot are hui ko ga I ga tere we ga. En ta di te Jackson Coven hiri di si di tere si I kone no ki di di tere I na kio no si pa ga si yone a golf kaina ku ki I la I ga ki di. In that tihtere si yenene ko kuti hea keena ku ite in tu si in tu ta ko yon one rate ni kongo zo jo earliest I ata tanet akwe suri ili kua kuja ku te chotane le ni tsi kanikola ili kukola kuja da I o tene he ko ta ko zo na kea se o tani ko zo tae sa ze ko kini tate kapwa mi ko zo liwi utsi hi I ko la pi kuti wa tsa kwega na kea se o tani te tu ta wo kutihe akehe na kohte ga ko so indu sanja tata kun ta wo khakiri ti ga ye kuti ko ata ko la wo ku lisna khelle le e ko wa ke kute ga ko so shia kana ku ye ta indu si Randy Travis akahi je